0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, men får høre på etterpå hva det tar av blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første burde man bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter. Som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk I disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også, Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Mm. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gård. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger, tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske man klarar att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöle där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte, och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidan på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också. För fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är väglösa där tine inte henter eller ja, mejeriet inte henter mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turistverksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas, så det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, se på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rart med, det vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etableres flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, da, og, ja. Og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlig dieselkostnadene og ja bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk ja Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja. Mm.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelk i, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det jo, ja. Ja, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv. Enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd og det tilskuddet jo Ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja,
1: mm.
0: det så. Men det begrenser det til det rare litt, ikke til det større bruk. Har du 50 kyr, så ikke det rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt, som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, som man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskuddet, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot opp i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, på, for fremtidens melkebruk i fjellet, for ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså, man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der? Da er det vel snart tilbake til enten ammekyr, eller sau, eller ja, hva andre alternativ har du da?
1: Altså, man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl. Det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også. Og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger jo ikke bare stølen, de går nå over hele, hele fjellet vei. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Det, han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven og noen mener han har rett til å leve og det tror jeg ikke så enkelt. Nei.
1: Nei, altså det finns jo rett og slett bestandsmål og så finns det beiteprioriterte områder og jeg tenker det beste om man forholder seg til den politikken som gjelder og det vel at Vestland et beiteprioritert område og der skal det ikke være rovdyr problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis ja men altså generelt så har man jo bestandsmål og det nok så lavt kan man si men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene så må man jo passe på at det faktisk slik
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ja, ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp eller ja jerven jo også 8 meter så kan jo også komme til hvis det ja eventuelt et slags normaltap da.
0: Mm-hmm.
1: Men ja sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da i hvert fall
0: ja
1: å dokumentere
0: ja det jo akkurat det som vår problem det at når ikke du har kadaver og viser det i en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan det litt av det finne dette der, de som drepne. Det mulighet.
1: Og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning. Så ja jeg tenker at

0: Ja, dette der, det var deg da, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Og, ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flinke å synge. Hvorfor da?
1: Oi. Nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har nå hendt familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye, ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis-sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum. Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger, jeg. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at du ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til hvor du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje.
0: Ja. Kanskje på det at nå er det nok i 100 som sitter og hører på det.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. jul, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har du noen ambisjoner, traumer eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå, være egentlig liksom lokala. Och jag har tänkt och så visste skulle nå utveckla sig så tar jag emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén i på bandövning och sådant, om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt. Och nu är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen, så kan det är några drömmar där i alla fall, och han har några egna lite kort, men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med jag nog har hört en av upptäckt här och nu i studion, och det vart ju där inte då, men men vi har hört igenom det, och det är väl fint, då. Fint nog där vi har serverat lite rödmöre. Vad säger du, Christian? Du är fagman, vet du?
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör på det så hörs det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin gingi, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning, jag då.
0: Höftliga beskedna, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika i Möllo, för att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det togs läkare i studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Vad ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela i bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Visst du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss, och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjun med Lord Flatum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag förtälja dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i
0: den. Ja då.
1: Så det är grejt, de följer med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fuggel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, men får høre på etterpå hva det tar av blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja. Og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt førstebord, men hun blir litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjellandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom. Jeg har vært budeie mye. Egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift. Har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordsfø,
0: ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for lang tid siden jeg også, og drev med gar. Og så men jeg driver ikke noe da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på bana nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av og sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå for til fjells. Så får både sau og geit og kyr og alt for til fjells, og det mjelka og det kokte ost. Og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned til bygde og fikk selte. Så då kan man säga då då fungerat allt så som det skulle, men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klar att genupprätta lite där, så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del vad ska man säga trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring, för det står ju gärna inte i förhållande till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och där kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mye å si for å ja, stimulere til mer støltdrift.
0: Men nå er det også litt for selv på fjellområdet og støler i Valdres eller hit her, for det har jo litt snillere fjell på en måte, og kanskje litt mer vege opp til støleren, og litt underløse eller her hit på Vestlandet, så er vi litt mer brattlent for å si det slik.
1: Ja, det finns nok ikke så veldig mange veiløse gårder eller støler i Valdres, men det finns i Trøndelag og ja, sikkert hos dere med de bratte fjellsidene på Vestlandet. Akkurat til det kan jeg si at gjennom støltilskuddet så er det etablert fylkesvise ordninger også, for fylkene har jo regionalt sine muligheter å spe på og justere, og i Trøndelag og hvis jeg vet i Buskerud så er det etablert et støltilskudd for besøksstøler. Altså støler som er veiløse, der man der tiende ikke henter eller ja, meieriet ikke henter melka, og der man er helt avhengig av å foredle selv og kanskje drive med noen form for turist virksomhet og formidling, og da kan man rett og slett ja, produsere litt mindre melk, altså man har ikke det samme kravet som er 45 liter daglig på ku, og så må alt foredles, så det må dokumenteres besøk. Men det er en ordning som for eksempel også hadde vært interessant å ja, sette på andre deler i landet.
0: Men är det där en ordning så är känd slik at folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja. Mm. Og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, ja da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, da, og, ja. Og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Det... Mm. Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller
0: mm-hmm.
1: og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene og ja, bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja. Mm.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så länge. Mm.

0: Der bør fokuset være.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så då kan du säga, hvis du då ordner det på rätt vis, så kan du mjölka med hjälp av solceller, och du kan köra ner mjölk med hjälp av solceller. Mm. Mjölkebilen kommer och hämtar mjölk i, så då är det ju inte stort värre att vara på stölen eller att vara hemma för den del. Då.
0: Nej, och så kan man ju förädla.
1: Det gör jag, ja, ja.
0: Och i, ja, bland annat i Trøndelag, sikkert också andra platser, så får man faktiskt 10.000 kronor mer stöldtillskudd för att förädla själv än om man levererar.
1: Ja,
0: ja. Ja, det kan ju... Alltså, det är ju en investering i ett produktionsapparat på stölen där man, ja, måste förhålla sig till hygienekrav och så vidare. Så det kräver ju att man har en viss, en del ting på plats, men det lönas då med stöldtillskudd, och det tillskuddet är ju, ja, en indirekt belöning för att man producerar produkter av god kvalitet, ja. Mm-hmm. Speciellt god kvalitet på fjällbete.
1: Ja.
0: Mm.
1: Det är så. Men det begränsar det, så är det lite, inte tar det större bruk. Har du 50 kyr, så är det lite där, då är det lite vanskelig. Så det må väl vara en lite mindre målestock.
0: Det är ju möjligt att ta med delar av besättningen till fjälls.
1: Ja, ja.
0: Det vet vi att det är flera som gör, att man gärna kanske tar med de dyra som, ja, som ska synas av på sikt. Mm. Som inte, ja, är så högt i laktation där och då. Som inte har så stort behov för energirik fôr, för exempel. Som man kan lägga till rätta för det ved att man har god årsjul planläggning egentligen. Ja, och vet vilka dyr man ska välja, och då kan man ju också driva besöksstöl. Jag vet att det är flera, ja, bland annat i Nord-Trøndelag som har egentligen ganska stora mjölkbesättningar, men så tar de med ett utvalg dyr så att de eventuellt fyller kravet till stöldtillskudd eller besöksstöld och förädla allt själv.
1: Men när det gäller att mjölka då upp på stölarna slik, och hvis du har många kyr och lite för mycket att mjölka med hand, är det någon möjlighet att dra med sig en mjölkrobot upp i fjället, eller brukar han så mycket ström att inte det går an?
0: Jo, det går absolut an, och det blir ju sett på som ett gott alternativ eller en god lösning egentligen på för framtidens mjölkbruk i fjället, för ja, det är tidsbesparende. Det gör vardagen enklare, särskilt hvis man, ja, har familj och man likväl önskar vara på stölen, så vill ju det hjälpa väldigt på. Så är det dessa mobila mjölkrobotarna som kan säkra rätt och slett stöldskiftet, och inte bara självklart, för man trenger ju ett mangfold, men det vill absolut också för de som inte har de største besetningene være en god løsning. Vi er faktisk med i et projekt som Nordsøk har på akkurat det der, å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte, ja, andre eller, ja, nye områder til beite. Så det er i vinden.
1: Ja vel. Men er det den samme roboten som du har i fjøsen, så du da teker med deg?
0: Alltså, man må ha en mobil robot. Det är inte så många som har ända. Men ja, så den må vara flyttbar.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Mm. Akkurat.
0: Ja. Man kan ha en bägge steder.
1: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha två robotar.
0: Nej.
1: Nej. Akkurat.
0: Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
1: Då må du gjøre det i fjøset då, ja. Mm. Ja, nej, men då har vi uppklarat det, så då vet vi nog om den saken om. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och kommulhet har vi då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller, ja, vad andra alternativ har du då?
0: Alltså, man må vara

0: grann likevel om så så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig I det siste, og, og så det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: For det jo det som litt rasigt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det jo, sauen vel det dyre det som har, vi har hatt lengst I norsk landbruk, så det jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det det. Ja, da, men de går på viarområdet, de trenger ikke bare støl, de går nå over hele, hele fjellet. De. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte I Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Nei, for her ikke har vi I alle fall nå I sommer og nå I høst har det vært en del fokusert på jerv. Det, han har gjort noen innhogg I noen sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven og noen mener han har rett til å leve og det tror jeg ikke så enkelt.
1: Nei. Nei, altså... det finns jo rett og slett bestandsmål, og så finns det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man forholder sig til den politikken som, som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og det, der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis. Ja, men altså generelt så, så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man, man må nå forholde seg til, til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr I, I beiteområdene, så, så må man jo passe på at det faktisk slik.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men, det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant? Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ja... ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp eller ja jerven jo også åtteteter så kan jo også komme til hvis det ja eventuelt et slags normaltap da. Men men ja sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da I hvert fall
0: ja
1: å dokumentere
0: ja det jo akkurat det som vårt problem det at når ikke du har kadaver og viser det I en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe for det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så, så det rett å si at det, hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan det litt av det finne dette der, de som drepne. Så, nei, der mulighet.
1: Og så legges det jo en, altså det legges jo en beregning av normaltap til grunn I beregningen av erstatning. Så, ja. Jeg tenker at I grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte så det jo alltid det, hvordan det ser ut I praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk, for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som ska jobba med detta, så det är ju hopp att det blir i varje tapp.
0: Ja då, det är det, för det, som säger, det är många som arbetar med saken och det är då heltid under vurdering, så det finner väl ut året, räknar jag med. Men det är ett problem här då med gör, det är det. Så det, det må lösas hvis någon ska fortsätta att se.
1: Ja, och så är ju Vestland det största sauefylket. Ja. Så här, här må man ju lägga till rätta för det vidare.
0: Ja. Men nu har det drivit med att arbeta med fjällanbruk och helstunden. Hur är responsen vår runt om för att liksom visa intresse för det här taket?
1: Det är väldigt stor intresse, och vi menar att det visar att det är ett stort behov för någon som tar en sån roll. Vi har ju haft en räcka arrangemanger, bland annat en konferens för unga fjällbönder. Den nästa ska vi faktiskt ha på Voss 29 och 30 november. Det har varit jättebra uppslutning och goda tillbakemeldinger. Vi märker att vi blir mer och mer relevant i projektarbete och får utbyggt samarbetspartner. Och så ser vi ju också att det arbete får uppmärksamhet bland politikerna. Vi får ju tillskott genom statsbudgetet, och det nya statsbudgetet blev ju lagt fram, eller förslag blev lagt fram igår, och vi är föreslått att bli stöttad igen. Så det visar ju att man ser på det arbete vi gör som viktigt och relevant.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det, till kort när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugul sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag Släk.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i Benfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Fråkest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen. Men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lust att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på att säga, hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att ta vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleje, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hvor går jobben din ut på?
2: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg stod egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lege på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen om under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtale med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort savn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det er det. Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg sakner folket og det lynne en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, ja. Det er det.
1: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
1: Ja.
2: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Ja. Er det noen du vil sende deg helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettene og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on a hot Sunday
1: afternoon. Och nu är vi kommit fram till den 17:e I 10:e. Och då var det jag som heter Finn Skare som var programledare och släke. Tog jag vara på den uppgången. Nu ska du få vara med till Solvorn. Där har bygdalaget och inte minst han Vegard Valle startat schackklubb. För stora och för små. Då jag var cirka 20 på det mesta. Men det väntar flera. Och grundupplärning är viktigt. Då var det stopp I spelning I för några minuter där han Vegard kom med planschen sin.
2: Det är först och främst ord och uttryck ifrån schacken. Så det är lite grejt att vi brukar de samma ord I nu när vi börjar bli lite vandet till schack. Och då är det detta med dessa brickor som har forskjellige värdier. Vi kan tänka att de har olika poäng. En bonde blir räknad för att ha ett poäng för att säga det. Det är en. Och när du då tänker att en bonde har en, så har en springare värdien tre. Alltså en springare är lika mycket som tre bonde. Och löparen är lika mycket värt som en springare. Den är också värt tre. Så har vi tår. Det är värt fem. Och så är det dronningen. Så han blir räknad och har värde 9 bönder. Så den må vi alltid passa gott på. Och detta är viktigt att veta. När du kommer I en sån situation som detta. Där kan du börja slå ut bricken.
1: Vegard, Valle, du har nog prövt att lärt ifrån dig lite. Vet du, till eleverna dina. Hur följde du att du tog emot det?
2: Ja, det är en lydhör församling hver gang. Väldigt intresserad I att lära lite vetta om schacken. Det är inte väldigt mycket vi snackar om när vi har dessa teoriökter. Det är max 10 minuter har vi sagt en prat och så kan en pröva på brettet ytterpå. Men som regel så blir det lite sådana diskussioner som det har varit idag också om är det slik eller ska det egentligen vara sån? Och det är väldigt fascinerande att diskutera slik I lag. Och unga och vuxna I fällskap. Det är väldigt käckt.
1: Nu har jag prövt att halta upp så cirka. Det är runt om 20 stycken. Det visste inte alla föräldrar som ska spela här. Men allikevel, det är nog gott upp med traman.
2: Vi har varit cirka 20 kvar gång med ett undantag

0: Det är iallfall två i Sogn som jag vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men det får være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vete hvor tid du skal være her?
0: Det kan du. Det är inte någon förpliktelse här anten och hoppas att uppföra sig fint så går det väldigt bra. Vi har ju folk ifrån Sogndal som kommer och det har varit folk ifrån stora delar av Luster kommunen, ifrån Luster och Hafslo speciellt då. Också Solvorn och såklart. Så här är det bara att möta upp hvis man har lust att träffa folk, hvis man har lust att lära schack så kan du göra det här. Och hvis du har spelat mycket schack på internet och saknar att spela med folk så är det bara att komma så får du en lite ny dimension på schackspelningen också. Så det är öppet för alla och vi driver på här kort torsdag ifrån 6:30 till 8:30 och poängen med det är att den kan komma och gå lite när det passar. Speciellt för de allra yngste de plejer och vara de första som går att om kvällen och men det händer att vuxna folk kommer kanske 7:30 in och blir med bara sista timmen. Så det är helt upp till hver enkelt hva som vi gör det.
1: Och så ser jag att de har kaffe och saft och kake så föräldrar som inte kan sjakk men har ungar som kan. Så kan du vara med dig och få sin kaffedroppe.
0: Det är akkurat det som är poängen. Detta är först och främst en social möteplats och då fungerar schackspel helt perfekt som ett sånt bindeledd. Nettopp för att ungar kan möta vuxna och spela det samma spelet och i princip vara lika goda. Och så kan folk sitta på köken och bara prata om ting eller vi har också öppet för att ungdomen speciellt kan ju ha behov för att lära lite på sig in i Mördlo och när gymsalen är ledig så brukar vi den att den kan springa lite och ha det lite käkt på den måten eller den kan gå ut och i det hela tatt det är väldigt låg terskel hela upplägget så man gör det man vill men man ser att schackintressen den är där. Det är många som spelar schack och det är många som spelar flera partier schack i löpet av en kväll. Och så är det någon som inte spelar någon som bara är här för det sociala sin del.
1: Ja, och det är ingen tvil om att detta är något som kommer för att bli för det är många som är intresserade i schack. Det är inte tvil om.
0: Det är, i Norge är det visst extremt många som är registrerade på internet i alla fall som schackspelare. Sammanlignat med väldigt många andra land. Och TV-sändningen samlar väldigt stora folkmängder när det är världsmästerskap som blir sänt på NRK eller TV2 så att det kom folk där var jag rädd för men jag var inte säker på hur många vi blev så att vi är cirka 20 kvar nästa gång och till och med idag har det kommit några nya och det har gjort kvar nästa gång så det var någon som har varit för första gång så om vi får väl se om det fortsätter så kanske vi blir ändå fler på lite sikt och där har vi plats till här är det plats till många inte något problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
0: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
0: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sognavis. Men det var då det kom flest. Då var vi 35. Och så har det legat på lite över 20 gånger 90 på. Det är väl där det är ikväll då. Här kommer en till som ska vara med och spela. Han har varit med flera gånger för. Så det är käckt att se att folk kommer att det.
1: Ja men då, bara önskar dig att lycka till. Och hoppas att det blir något som blir verande år i år.
0: Ja, tack för det. Vi hoppas med och att detta kan vara ett fast inslag vi gör.
2: Vi älskar radio. Och i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge deg og Bettina sin versjon av Helbelis sin «Den fineste jeg vet».

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände det av. Men det passade lika mot FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja. Hei.
0: Hei. Ja. Og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt førstebord, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølstift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg også, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da får du sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var å få det til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at det bygde og fikk selte, og Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klara att genupprätta lite då. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Mm. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåten?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöle där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Mm. Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölan och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja. Det finns nog inte så väldigt många vägelösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är vägelösa, där man där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka, och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist virksomhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja, producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, sett på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldtillskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man oppfyller de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja, mm. og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rar med, det vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etableres flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, ja da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, da, og, ja. Og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
1: Det... Mm. Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller
0: mm-hmm.
1: og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene og ja, bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk. Ja. Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge mm-hmm. så det der bør fokuset være
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du melke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned melke ved hjelp av solceller mm. og melkebilen kommer og henter melke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør det, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygiene, krav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja,
1: mm.
0: det så. Men det begrenser et rare litt, ikke tar det større bruk, har du 50 kyr, så er ikke litt rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, det er jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det er flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt. Mm-hmm. Som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, så man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig, ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskuddet, og foredler han selv.
0: Mm-hmm. Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot opp i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig på, for fremtidens melkebruk i fjellet. For ja, det er tidsbesparende, det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie, og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det er i vinden.
0: Ja vel. Men er det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot. Det er ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Mm. Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkeroboter.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Mm.
1: Mm.
0: Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der? Da er det vel snart tilbake til enten ammekyr, eller sau, eller ja, hva andre alternativ har du da?
1: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner ammekyr eller sau. Mm.
0: Ja.
1: Men der får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite ja. I viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Mm. Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Mm. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går nå på viareområdet, de trenger ikke bare stølen, de går nå over hele hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi helt, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
0: Mm.
1: I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
1: Mm.
0: Nei.
1: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis.
0: Mm.
1: Ja, men altså generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik. Mm.
0: Ja.
1: Og så er det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at ja, ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp, eller ja, jerven jo også 8 meter, så kan jo også komme til hvis det ja, eventuelt et slags normaltap, da.
0: Mm-hmm.
1: Men ja, sånn disse nyere, den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da, i hvert fall,
0: ja.
1: Å dokumentere.
0: Ja, det er jo akkurat det som har vært problemet, det at når ikke du har kadaver og viser det i en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidler, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Så, nei, der mulighet.
1: Og så legges det jo det legges jo en beregning av normaltap til grunn i beregningen av erstatning.
0: Mm.
1: Så, ja. Jeg tenker at i grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte, så er det jo alltid det, hvordan det ser ut i praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk for organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk, som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene, som skal jobbe med dette, så det jo håp at det blir ivaretatt.
0: Ja da, det er det, for det, som sier, det er mange som arbeider med saken, og det jo hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med, men det et problem her da med jerv, det det, så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket, så
0: ja.
1: Her må man jo legge til rette for det videre. Mm.
0: Ja, men nå er det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden. Hvordan er responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det er jo fint for dere. Men vil du ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere? Og det er jo en også god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss til siden.
1: Det er bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du holder til, er det i Volbu det har basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Åja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det er kunnskapsnav i fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, sortstesting for Mattilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bortom og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg gjerne ville høre Imagine.

0: Så är Sinia och alldeles är för nåt du.
1: Ja,
2: det är det.
1: Ja, men för följa med vi gör det. Ja, jag är fortsatt ombord i Atlöjbåten och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, du?
3: Ja, jag är nog med som manskap på den här tonen inne i Solvån och är med Atlöj i Enkläg är vi i fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu i naturen från Havslo Sågelag, så har varit många trevliga gäster som har varit med här idag.
1: Ja.
3: Så här då.
1: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
3: Ja då, vi har säsong där vi går turer med Atlöj då, lika från i fyrstning av maj och lika fram till idag. Och nu ska vi ut genom fjorden, så jag nämnde då med i fjordaffär med fullt i matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askvollområdet för vi kommer till Florø igen på lördagskvällen. Då är vi färdiga med turen och då går båten i upplag för vintern.
1: Ja, släcka. Så då ligger han i Florø?
3: Då ligger han i Florø då till nästa säsong, startar i maj igen. Och då är det vedlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen. Ja,
1: ja. Det har potet och frukt, men har det fisk med också?
3: Ja. Så. Vi har 3 tunnor med sylt, så vi har sildefiléer som ligger i latje. Och det har vi hämtat upp i Kalvåg i Bremanger och har med oss. Och så har vi varit uppe i Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sälet på den här fjordaffären vår.
1: Ja.
3: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord i Solvorn. Och så i morgon ska vi in till Lærdal och lasta ombord 80 ton med potete och 500 kilo med gulröt och 500 med kohlrabi.
1: Ja.
3: Så det är en sån fart. Så en tradition så har varit att gå innan fjordaffären då lika sig i 2001, då var det i start av första fjordaffären in i Öntesogn och hämta varor och vice versa och sälj det på turen nu.
1: Ja, när det är resa på dessa turen, då söver det här ombord och äter här ombord? Och...
3: Ja då har vi köja ombord och vi har med oss egen kock. Så tillbereder alltid för frukost i kvälls kan man säga. Så vi har det väldigt gott och bor väldigt socialt. För oss manskapet så har varit med i säsongen, den här säsongen. För det är något annat eller gå. Vi har ju gått i över 40 turer upp i Måløy med krusturister. Och där och då är det in i något i Hornelen och det är säkert att visa manskap. Vi känner nästan hver en stein som är uppe i Hornelen, den här sjöklippen, Europas bästa sjöklippen.
1: Ja.
3: Vad är det? Nej, så nu är det avslutning och i naturen här var ju väldigt hyggelig att vara med på. Det har varit god stämning ombord på båten, vi märker.
1: Ja, då här står det inte på, men jag har fått god mat och god dricka och vi fick inte komma på land, men det...
3: Nej, slik är det. Det är stora båtar som så Atlöj och vi är ju inne under många platser, men det är av och till som vi grejer vid det inte. Vi är rädda för att ödelägga kajanlägg och eventuellt, och vi måste tänka på säkerheten till passagerarna. Det är det som är först och främst.
1: Ja, absolut. Nej, men vi får önska lika god tur vidare.
3: Ja, jag säger tusen tack för det. Vi kommer inte till Solvorn så länge det är strandsittardagar, för vi är så välkomna där inne.
1: Ja, det är sant. Och då får man säga att folk är illustrer som hör på att det ska undvika en tur med Atlöj.
3: Ja då, vi är välkommen.
1: Tack. Och då är vi kommande på landet i Solvorn och är i grund färdiga med turen. Och då får du spörja dig Per-Jörgen Loen. Vad följer du nog?
2: Ja, jag följer med läget en lättelse då. Att det är över. Men det var ju inte helt som jag hade tänkt då. Men värguran, det är rad med dessvärre inte med. Så jag fick inte komma i land i kvalen liksom jag hade tänkt. Men vi hade en fin båttur och vi lag tre båtar sida om sida och vi åt flattbröd och spekemat och löfsekling och potekak och kostos. Så jag tror att folk stort sett var förnöjda själv om vi inte fick komma på land då, liksom var planen. Och så man men och tacka och Asbjörg Armberg och Marit Elvekrok hade fina sang till oss när vi kom till Solvornatte och folk har köpt lodda och stötta laget och det är så Hafslo Sagerlag är nog väl stort sett förnöjda med arrangemanget.
1: Ja, för det var det som hade dina dagen här.
2: Ja, idag var det Hafslo Sagerlag och vi fick ta bildet av utvandrarfamiljen med gamla Atloj och, ja. Och mor snufsa och grät lite när de gick ombord så det var väl ja. Så där.
1: Men kan tänka oss.
2: Ja.
1: Sjöle.
2: Ja, ja. Det var rörande rätt
1: och slett. Det var det, ja. Tyckte jag också.
2: Ja. Ja. Och här skiner soli och här är det stilt, men där var det dessvärre inte kväll.
1: Jag hoppas att du får pusta lite ut nu idag och imorgon. Och
2: så... Ja, idag blir det gärna lite på soffan.
1: Jag vill tro det, för han har mycket förbund.
2: Ja, armen är nog rätt, men den är suttig för vera av våra ja. Tyngsta, tycker jag. Men ja. Som sagt, det är inte någon som kan skulda någon för att det är väldigt kyssligt.
1: Det var bara bli folk och så ombord.
2: Ja, och käkta. Ja, ja då har jag intryck av det, att folk var förnöjda likaväl.
1: Så då säger vi väl blåst.
2: Tack för det.

Miranda Lambert, en amerikansk countrymusiker, född i november i 83 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommarafton.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kalla det till kort när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen. Men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja. Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lust att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att då vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spännande. Men kolla svara för en jenta från Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt med så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hvor går jobben din ut på?
2: Jag var utdannet ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det ble en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lege på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhodet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har man fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Det har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen.
2: Mm.
1: Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra, Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort savn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det er det. Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg savner folket og det lynnet en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, ja. Da er det.
1: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året. Og da er det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Er det noen du vil sende deg helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de?
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: har sjakkklokke. Det finns många möjligheter där. Och när det var intresse för det så fann vi då ut att vi köper något. Vi har köpt 3 schackklockor och de var på bord i första gången förra torsdag. Så det är ganska nya, men det är proffa klockor, godkända av det internationella schackförbundet och i det hela taget. Så vi prövar ha lite bra utstyr här, det gör vi. Det är grejt att det är lite ordentligt. Men det är inte jättedyra dessa klockor, det är det inte.
1: Men här... Här finns det många smårollingar som jag ser på så jag hade kvitt mig lite och spela emot dig. Hur länge har du det på?
0: Vi startar nu rätt efter skolestart i år, alltså från slutet av august. Så vi var här kvar enaste torsdag sedan och då har vi tänkt att fortsätta med. När uppslutningen har varit sån som är nu så verkar det som att detta är något folk har sett pris på och få lov att möta varandra till att spela schack och inte bara sitta på internet. Det är ju väldigt lätt tillgängligt på internet också, men det är väldigt många som liknar varandra till att spela schack och inte bara sitta på internet. Det är ju väldigt lätt tillgängligt på internet också, men det är väldigt många som liknar att komma och möta folk och inte minst diskutera lite. Det är det många som sätter pris på.
1: Och så måste det vara ett skylt schackmiljö här också, för det är en del smårollingar så är flinkare eller där jag har lärt på en 2-3 kväll det här.
0: Det är inte här de lär mest schack, tror jag. Någon spelar hemma, men jag vet ju också att skolan här i Solvården har ju schackutstyr. Vi har lånt något av det här schackutstyr på någon av kvällen. Det är vi väldigt glada för. Och så vet vi att det också är andra skolor runt om som har schack, enten på skolan eller på SFO för exempel. Där också har ju schackförbundet ordningar så det går an att söka om om det är någon som är intresserad av det. Så är det bara att checka ut. Och eller så brukar internet och så kommer det, någon har föräldrar som är schackintresserade och då smittar det fort över på ungarden och så vidare och så vidare. Det är många vägar hit. Men det är flera som har börjat med schack här i oss i höst och det är väldigt käckt.
1: Det finns ju mycket turneringar i schackvärlden. Har jag tänkt i den riktningen?
0: Vi är inte en organiserad schackklubb. Så att detta är ett väldigt sån lågtröskeltiltak. Först och främst är det bara poängen att få till en sån samlingspunkt för på tvärs av generationerna. Och där har vi fått det. Och så får det vara lite upp till kvar enkelt om det är intresse för att resa och spela schack lite mer proffs. Det är inte något vi lägger upp det, för vi är inte registrerat som schackklubb i Norge, för att säga det sånt. Där vet jag att det finns det lokala schackklubbar på papperet. Det är i alla fall 2 i Sogn, så jag vet om. Så hvis folk har intresse av att starta med schackträningar lite mer sån konkurrensmässigt, så är det ju öppet för att blåsa livet i dig. Men det får vara upp till dig som har intresse av det, så får tiden visa om det blir något av eller inte.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap, og uten noe annet enn vete hvor tid du skal være her?
0: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk fra Sogndal som kommer, og det har vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården også, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis du har lyst til å treffe folk. Hvis du har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme. Så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 5:30 til 8:30. Och poängen med det är att den kan komma och gå lite när det passar en. Speciellt för de allra yngsta, de plejer att vara de första som går åt det om kvällen. Men det händer att vuxna folk kommer, kanske 7:30 in och blir med bara sista timmen. Så det är helt upp till hur enkelt som vi gör det.
1: Och så ser jag att de har kaffe och saft och kake, så föräldrar som inte kan schack, men har ungar som kan. Så kan du vara med dig och få sin kaffedroppe.
0: Det är akkurat det som är poängen. Detta är först och främst en social möteplats. Och då fungerar schackspel helt perfekt som ett sånt bindeledd. Nettopp för att ungar kan möta vuxna och spela det samma spelet och i princip vara lika goda. Och så kan folk sitta på kökena och bara prata om ting eller... Vi har också öppet för att ungarna speciellt kan ha behov för att lära lite på sig in i Mödlo och når gymsalen ledige, så bruker vi den, at den kan springe lidt og have lidt kjekt på den måten, eller den kan gå ut.

0: Ta dar, da ba teg da, Bettina.
1: Ja, da var det.
0: Og ja, hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flinke å synge. Hvorfor da?
1: Oi, nei, jeg har noen sånger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har nå hendt familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis-sangen. Første gang jeg hørte du sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum. Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge den tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at du ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til hvor du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å så spilt denne sangen hjemme og sunget selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg for tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spilljobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje.
0: Ja. Kom seg på at nå er det nok i 100 som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. jul, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har jeg noen ambisjoner, traumer? Eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den. Og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Og jeg har tenkt, og så hvis det skulle noe utvikle seg, så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén I på bandövning och sånt om jag ska kanske börja pröva och komponera något och skriva något och sånt och nu är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen så kan det är några drömmar där I alla fall och ha något eget lite kort men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med en vad hört där är nog upptäckt här och nu I studion och det vart ju där inte då men men vi har hört igenom det och det är väl fint då. Fint nog där vi har servert lite rödmöre. Vad säger du Christian? Du är fagman, vet du?
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör bara så hör det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin gingi, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning här då.
0: Höfnliga beskedna, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika I Möllo, för att vi spelar alltid musik, inte prata om det. Och när det tog släker I studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Vad ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Visst du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobba I framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Då har jag fått besök av han Ivar Kvalen, och detta är första gången sedan för 2 år sedan, så det är lite vanskeligt att inte blanda in detta med ordföraren, och jag ska presentera dig. Har du förståelse för dig, Ivar?
1: Ja, det är nog varit en sjeldnare jag har varit nämnd som ordförare, men jag skjønner hur du menar.
0: Ja, klassen är det att flytta in till en på rådhuset. Du så har varit vald till att vara där i 12 år, och nu är du tillsatt.
1: Nej, det är ju så att när jag slutade som ordförare för 2 år sedan, omtrent på dagen idag, tror jag. Ja, det är det väl faktiskt. 16 och 17 oktober för 2 år sedan, så var sista dagen min. Så började jag att i min gamla jobb då, eller firma, så jag var tidigare mesta då med tunnel och fjällsikring, och det var där jag skulle, och var motiverad för att göra det, och var tillbaka, satt där och drev med det i 2 år och får land och strand runt på projekt. Och så plötsligt då så dukar han upp dina stillingen här då som fagansvarig för näring och samhällsutveckling i Luster kommun. Och så läser jag ju den utlysningstexten, och så tänkte jag att tja, det är ju lite intressant. Så då ändrade jag med att jag fick tillbud om att börja på rådhuset. Lite 2 år.
0: Ja, och nu förebörde du saken så du först skulle behandla, men det var väl, du har mycket lärt dem med dig ifrån tids ordförare i den jobben du gör nu, vill jag tro.
1: Det är klart, jag tror nog det var nog en av de stora fördelarna jag hade med att jag känner ju Luster kommun, må väl nästan säga, svärt gott av. Både näringsliv och folk, och inte minst organisationslivet och de frivilliga. Så jag tror nog när kommundirektören vurderte det, så tänkte jag nog att det var en fördel. Men så är det ju där att när du har varit ordförare och haft på en måte politisk ansvar i många år, och så ska du gå över och bli tillsatt i administration. Så jag ska vara så ärlig att jag tänkte ju på det och gjorde någon runda med mig själv på om hur jag ville det bli, och så har jag prövt och varit väldigt bevisst på akkurat det då, att nu är det jag som ska på en måte förbussaken till en Ole Gunnar Krakelen som är stabsleder och som är vidare till kommundirektören. Så nu har jag en helt annan roll, och jag prövar kvar dag och passa på att det är det som är min roll.
0: Mm. Ja, du är ju förhållandevis färsk ändå, om man säger, men är det vanskeligt att dra?
1: Nej, det har egentligen inte varit så vanskeligt till nu. Det är klart att dukar ju upp saker där du har så du har jobbat mycket med, och spörsmål som du har jobbat mycket med tidigare, som så kan vara olika meningar om, och då är det nog viktigt att uppträda professionellt och vara ha fagansvar. Mm.
0: Ja, och så är det nog brattlänt här, så det kan vara grejt att ha en så här specialkunskap om fjällsikring.
1: Ja, det är nog det, men det är ju först och främst en otroligt käck jobb då, att kunna få vara med och utveckla samfundet i Luster på vägna av både kommun och inbyggare. Det är nog en väldigt käck jobb. Mm. Och Luster gör ju mycket bra och har många goda ordningar och många goda verktyg för att få ting till att ske, och så är jag ju inte tvivl om att det är en otroligt positiv drive i näringslivet och inte minst i det frivilliga. Jag är ju, ska ju också, som jag lagt i stillingen min, hantera spelemedelsökna och stönas och söknadsordningen mot lagorganisationer och som en del av det där. Så det är absolut möjlighet för mycket god utveckling i framöver, och det tycker jag är käckt att jobba med.
2: Ja.
0: Men da må nå jeg gå flott og si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at, at med spillemidler der hopper du etter Wirkola.
1: Det med litt skrekk blandet fryd jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han jo, for å si, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært lyster kommune, har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette å takke være en Erling.
0: Så du har gått litt i lera, Johan, du, da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det jo fundamentet til å få til god samfunn i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det klart at det så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butebo og gode fritidstebo. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge veger, og så er du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mester, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det jo litt mer for seil arbeidstid nå, da er det, selv om jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måned, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har jeg jo vært, men det noe kortere ifra Havslo inn i Goppen enn det ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite, kallet vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det... Så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er nå en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og en regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra MISIS. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet der, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi og Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott. Så, hvis i Sognefjord gjør en fremifra jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så er vi jo, for å si det litt enkelt, vi lytter jo få litt, det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tør å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører gjennom og lyst til å oppleve naturen og så reiser vi videre på en måte uten å bli igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjenester. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på ganger. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
1: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel, det er ofte krus som blir nevnt og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på. Jeg er nå bare 52 enda, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben. Og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, og føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenke deg å få?
1: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har vært vanskelig å kombinert med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv 8-3 jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også passer det bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollega i kommunen, utrolig kjekke kollega i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så ærlig skal jeg være.
0: Ja, men slik skal det være, og være i arbeid, vet du, så jeg liker.
1: Ja.
0: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
1: Håper det. Så jeg får veldig mye telefoner, masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser ikke for å ringe og spørre, så det liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi og Kan du grunnge hva du vil ha på luft?
1: Ja. Heldigvis, så denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så ser du, så må du tanke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge at ta et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i lyst der. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grønne. Det er en ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall fin. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjørene, Hans-Petter Moland og de, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
0: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinger, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår fra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Christen Ormberg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet i studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært i utlandet, du har vært i Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne i Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger noen mil fra Ukraina i Polen. Og den basen, den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da er ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da er at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de var jo, de sto jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunisjon eller noe til å holde det gående, så den hjelper jo helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, vet du, det var jo David og Goliat i den graden.
2: Da var det, da var det. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der en hel stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn det de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok, da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb, de har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt hardt, men så då snackade jag med arbetsgivarna mina i Sunnfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverläge, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde jag att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något följtes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev jag ner till Håkonsvärn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längd och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag äter och drucker gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade någon hållhuga och reste ner dit helt i slutet av maj och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militär enhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm-hmm. Så där nere så hade jag ansvar för att träna de i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa kvarandra hvis det slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju något gå av backen, så då må du vara bud på. I tillägg att de må vara bud på att försvara basen, som är tränt mycket stridsdrillar och infanteriträning. Det var jag också med på, och då tränte vi faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna. Mm-hmm.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte det hade, kan man säga, en direkt kontakt med?
2: Det vi märker bäst var russisk etterrättning och spionage mot oss. Vi hade flera tillfällen där med knep folk och filma oss, där de hade droner över oss. Det var folk på hotellet som försvar hade lekt till oss, som inte ville oss väl. Och så var det stadiga larmar. Nu ska jag vara lite försiktig med att säga akkurat kilometrarna och sånt, men det var träckta i linje in i Ukraina. Viss russarna sina raketter eller droner eller fly passerade den linjen, och slik att de i löp av minuter kunde komma in över den polska gränsen, då gick vi upp i alarmberedskap. Då blev aktiv radar skrudd på, kamouflagenetto av rakettbatterierna som blev snudd upp mot himmelen, och allt blev gjort klart så att den inte skulle bli tatt på säng. Och då, det var så mycket russisk aktivitet att då skedde upp till flera gånger i veckan, och alltid på natto. Russarna angrep alltid på natto i denna perioden. Så vi fick ju på en måte god övelse i att göra oss klar. Men heldigvis, som alla vet, det kom ju inte några raketter eller något över gränsen. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO ställer upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO-luftrum vill bli mött med skarp motstånd. Och den beskeden tror jag vi fick levererat till russarna där nere.
1: Ja. Mm. Men nu är du hemkommen, men dina tjänst den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så det kommer nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpet av hösten, som vi ska ha ner andra styrkor, men inte i luften, så där roterar lite, inte sant? På samma måte som vi sänder ut flåtestyrkor för att delta, sant? Nu har vi flåtestyrkor nere och tränar i lag med amerikanerna i den sörliga delen av Stillehavet, så där roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska vedlikehållas, lastebilar och utstyr var kört helt ner där till Polen. Det är 2000 kilometer. Jag tror Örland är det väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig, veldig oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Da var, jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og ettertid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfylt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Jeg nesten jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vakter døgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene, og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå. En kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det. De som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin gå ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina komme ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke. Men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører vi på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke og ruste på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det nok med det at det skulle

0: förbereda oss på att det är inte gitt att vi aldrig kan få behov för att försvara oss igen, sånt som vi måtte under andra världskrig. Då blir vi tecknet lite på sängen och då får vi ju på en måte passa på att det inte sker igen.
1: Ja, men detta tror jag det var en passande slutreplik och sluthälsning.
0: Ja, själv om det var nog lite dystert på slutet, då jag tror ju helst att det vill gå bra.
1: Ja, ja, men får nog tro det, men vi ska ju inte vara så bra att inte vi kan nog tänka lite forskjellige tankar.
0: Ja, då. Ja och så är det ändå gamla, vet du, med att det tryggaste du kan, det viktigaste du kan göra för att hindra en krig, det är att vara så gott förberedd på den att det är så vill det gå inte bestämma sig för att lavera.
1: Ja. Det var egentligen en god tanke, ett gott signal.
0: Ja.
1: Nej, men då säger jag tack för praten. Nej, om detta här så inte gick direkt på sjukdom, men det var intressant att höra hur uppehållet i botten vid Ukraina.
0: Tack så mycket.

0: det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flatum Lindeng. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi, och han kan ju gå som hälsning till alla så höra på, och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag, för det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög inte högt heller, och de heter Örn. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har kalendrar, de ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är grejt, de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som vi aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn i en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg er fra Radio Lust langt bort i Sogn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo Luster, det er jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om i den sammenhengen.
1: Ja, det er jo absolutt interessant. Luster er jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første, burde man bli litt kjent med Juliana. Hvem er hun, og hva bakgrunnen av hun, for eksempel?
1: Ja, jeg er 35 år. Jeg er daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det er et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk i hele fjellregionen. Det er knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så er jeg utdannet økologisk agronom, har vært budeie mye, er egentlig over gjennomsnitt interessert i stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da er vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg er 83 år, og var noe agronom en gang for langt i siden jeg går, og drev med gard. Og så jeg, men jeg driver ikke noe da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor er det jo jeg kommer på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så er gjerne disse arealene man driver bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så er det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau er jo veldig interessant i Vestland. Og så er det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, i og med at det er gjerne små gårder. Og derfor er det sånn at mange fjellbønder er helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene i bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap i fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn er det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger 3/4 av stølen i Norge ligger jo i fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fora til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og i helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan man säga då då fungerat allt så som det skulle, men ifrån 100 år sedan och fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket rättsligt som du säger. Mm. Och så är det ganska man klara att genupprätta lite där, så det är ju inte enkelt. Det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, ikke sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som ja, växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Mm. Men det har varit ja. Förespejlat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och där kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men visst det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det ja. Lite för sjöl på fjällområden och stölar i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väge upp till stölarna och lite underlägsel eller här hit på Västlandet, så är vi lite mer brattlänt för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stölar i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldstidskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också. För fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldstidskudd för besöksstöler. Mm. Alltså stöler som är väglösa där man där tine inte hämtar eller ja mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turistverksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, sett på andra delar i landet.
0: Ja. Mm. Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstidskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man uppfyller de kriterierna regnar jag med känt med det ja. Mm. Det är ju stödtillskuddet är ju genom regionala miljötillskudd RMP. Och det blir man ju informerad om att söknadsfristen är ja. Mm. Och att man söker på det.
0: Ja, och du var inne på ett rad med det är väl något så att det hänteplikt och där är minsta ja. Gränsen där men att det tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at tine kan hente mjölk.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det är en sån inre driv eller en personlig motivation till att driva stöl om det är ja en känsla av att det är slik man ska driva det som man ska producera mjölk i fjället alltså en intresse rätt och slett för det och den tror jag må ligga i bunnen för att man i det hela tatt ska vurdere om man orker det som många ser på som slit ikke sant
0: ja då Nej, ja. Jeg er enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og så hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså, det er jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter, for så vidt, og drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene, og ja, bonus er jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så ja, det er flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak. Om ikke så lenge mm-hmm. Så det der bør fokuset være
0: ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis så kan du melke med hjelp av solceller og du kan kjøle ned melke ved hjelp av solceller og melkebilen kommer og henter melke i, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del
1: nei, og så kan man jo foredle
0: Det gjør det, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja, det kan jo... Altså, det er jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygiene... krav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det tilskuddet er jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja, det er så. Men det begrenser det til å være litt, ikke tar det større bruk har du 50 kyre så er ikke litt rare, da er jo litt vanskelig, så det må vel være en litt mindre målestokk
1: det er jo det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt, som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, så man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskuddet, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot oppe i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, for fremtidens melkebruk i fjellet, for ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot, det ikke så mange som har enda, men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat, så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken nå. Men då har vi varit inom de stölarna så har en noenlunde brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och hva mulighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, hva andra alternativ har du då?
1: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, men ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går nå på viarområdet, de trenger ikke bare stølen, de går nå over hele og hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi helt, men har de ikke problem med det der borte I Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi I alle fall nå I sommer og nå I høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg I noen sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven og noen mener han har rett til å leve og det tror jeg ikke så enkelt. Nei.
1: Nei, altså... det finns jo rett og slett bestandsmål, og så finns det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp I praksis. Ja. Men altså generelt så har man jo bestandsmål og det nok så lavt kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene og skal det ikke være rovdyr I beiteområdene så må man jo passe på at det faktisk slik
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ja... ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp eller ja, jerven jo også åttesteter så kan jo også komme til hvis det ja, eventuelt et slags normaltap da.
0: Mm-hmm.
1: Men ja, sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da I hvert fall
0: ja.
1: Å dokumentere
0: ja, det jo akkurat det som våre problemer at når ikke du har kadaver og viser det I såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe før det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett som du sier at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Så, nei, det mulighet.
1: Og så legges det jo en, altså det legges jo en beregning av normaltap til grunn I beregningen av erstatning. Så, ja. Jeg tenker at I grunn skal systemet fungere veldig bra, men ja, som jeg nevnte så det jo alltid det, hvordan det ser ut I praksis.
0: Ja.
1: Men det jo etablert veldig gode nettverk organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette så det jo håp at det blir ja, ivaretatt
0: ja da, det det, for det som sier det mange som arbeider med saken og det da hele tiden under vurdering etter det, så det finner vel ut året, rekner jeg med men det et problem her da med jerv, det det. Så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket.
0: Ja.
1: Her må man jo legge til rette for det videre.
0: Ja. Men nå det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden, hvordan responsen vår rundt om for å liksom vise interesse for det tiltaket?
1: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Mm. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Mm. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det jo fint for dere. Og, men vil du ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere? Og, det jo en voldsomt god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Ja, nei, men... Da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke oss at det sier.
1: Det bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det har basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Ja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det er kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, sortstesting for matilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg igjen ville høre Imagine av John Lennon.
0: Mm-hmm. Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk. Mm-hmm.

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn, de hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller, jag får kalla det för höstmarknad, men det var I alla fall Havslosågelag, de hade då Amerika-tur, får man kalla det för, och det kan man höra lite om. Vi är med kommande ombord till Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kommer man sigande inåt. Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtarna lagt sig till Dya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vad kommer att höra med folk här?
1: Ja, nu får vi mat som vi ska ha när vi reser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
0: Ja, vad är det vi äter?
1: Flattbröd och spekemat och potekaka och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
0: Oj, då ska det bli livligt.
1: Nej, det står inte på oss.
0: Nej, men vi fick inte komma I land då I kväll.
1: Nej, vi gjorde inte det för det är väl något strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol I kina.
1: Sol I kina, ja. Och alla ser förnådd ut.
0: Ja, det gör det. Ja, men får följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten. Och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, hur?
2: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in I Solvorn. Och jag är med Atløy I... I enkla är vi I fjoraffärder. Vi har med oss potetor, äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo Sågelag så har varit många trevliga gäster som har varit med här idag.
0: Ja.
2: Så här då.
0: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
2: Ja då, vi har säsong där vi går tura med... Atløy då lika för I första januari och lika fram till idag. Och nu ska vi ut I genom fjorden så jag nämnde då med I fjoraffär med fullt I matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut I genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområdet för vi kommer till Florø igen på... Lördagskvällen, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
0: Ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
2: Då ligger han I Florø då till nästa säsong startar I maj igen. Och då är det vid likehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
0: Ja, det har potet och frukt men har det fisk med också?
2: Ja, så... vi har 3 tunnor med silt så vi har... Sildefilé, alltså ligger I Latje. Och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit uppe I Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjoraffären vår.
0: Ja.
2: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal. Och last ombord 8 ton med potete och 500 kilo med gulröt och 500 med kohlrabi.
0: Ja.
2: Så det är en sån fart så en tradition så har vært å gå inn av fjordaffæra da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja. Og vice versa, og skjelte på turen ut igjen.
1: Ja, når det reiser på disse turene, da søver de her ombord og et her ombord? Og...
2: Ja, da har vi køyer ombord og... Vi har med oss egen kokk, som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har da veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med kryssturister. Og der, og da det inn i under til Hornelen, og etter her sikkert vi som mannskap, vi kjenner nesten hver en stein som oppe i Hornelen, den der sjøklippen, eller Europas største sjøklippe.
1: Ja.
2: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og den naturen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
1: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
2: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy, og vi er jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie vi da ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg, og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
1: Ja. Absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
2: Ja, jeg sier tusen takk for det. Og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til Solvorn så lenge det er strandsitterdager, for vi er så velkomne der inne.
1: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at det skal undervike en tur med Atløy.
2: Ja da, vi er velkommen.
1: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvorn og er grunnferdige med turen. Og da får jeg spørre deg, Per-Jørgen Loen, hva føler du nå?
3: Ja, jeg føler vel egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værgudene, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lag tre båter side om side, og vi åt flattbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte, og folk har kjøpt lodder og støttet laget, og det er, så Hafl og Sågelaget er nå vel stort sett fornøyde med arrangementet.
1: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
3: Ja, i dag var det Hafl og Sågelag, og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy, og, og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det.
1: Vi kan tenke oss.
3: Ja.
1: Kjøle?
3: Ja. Det var rørende, rett og slett.
1: Det var det, tykte jeg også.
3: Ja. Og her skiner sol i, og her er det stilt, men det var det dessverre ikke i kveld.
1: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Også.
3: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen når du kommer.
1: Ja, jeg vil tro det, for han har mye forbuing.
3: Ja, armen er nå greit, men den er sutig for været av våre tøngste, tykker jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det er været ikke slik.
1: Det var bare blie folk å se ombord.
3: Ja, og kjekt da. Ja, da har jeg inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
1: Så da sier vi vel blåst.
3: Takk for det.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med sommarafton.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, men får høre på etterpå hva det tar av blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter. Som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk I disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deie mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også, Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg også, og drev med gård. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så med da får det sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan du säga då fungerade allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostnad man klarar att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, några av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte, och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja, det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stöldtillskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också. För fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är väglösa där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turistverksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja, producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas, så det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, se på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstyrskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja.
0: Mm.
1: Det er jo, størrelseskuddet er jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen er, ja,
0: mm.
1: og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der er minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der er vel også noe med vegstandard, og det er begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det er muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da er det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det er en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det er ja, en følelse av at det er slik man skal drive det er sånn man skal produsere melk i fjellet
0: mm-hmm.
1: Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg er enig i det, men så vet du, jeg er så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det er jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har, ikke du da har strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså, det er jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det er jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlig dieselkostnadene og ja bonus er jo at det er stille på stølen aggregatet går ikke konstant og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap for den batteripakken som er knyttet til solcellene kan jo tas med hjem og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk ja Så ja, det er flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelk i, så da er det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør det, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv. Enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo... Altså, det er jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd. Og det tilskuddet er jo... Ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja,
1: mm.
0: det er så. Men det begrenser til å være litt, ikke til å være større bruk. Har du 50 kyr, så er ikke litt rare, da er jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det er jo, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt, som ikke ja, så høyt I laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, så man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet I Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskudd, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, det noen mulighet til å dra med seg en melkerobot opp I fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, på, for fremtidens melkebruk I fjellet, for ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har... de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med I et projekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot I utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det I vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har I fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot, det ikke så mange som har enda, men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja,
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat, så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer I mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det I fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men då har vi varit inom de stölar som har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Alltså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl måtte jo være på gamle måten og det finns jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap I en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon I fjellet sånn som du nevner, ammekyr eller sau
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite I viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite jo økt ganske betraktelig I det siste, og, og så det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det jo det som litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det jo, sauen vel det dyre, det som har, vi har hatt lengst I norsk landbruk, så det jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger ikke bare støl, de går nå over hele, hele fjellet, nei. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi helt, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt. Nei.
1: Nei, altså, det finnes jo rett og slett bestandsmål, og så finnes det beiteprioriterte områder, og jeg tenker det beste om man forholder seg til den politikken som gjelder, og det vel at Vestland et beiteprioritert område, og der skal det ikke være rovdyr. Problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis. Ja, men altså, generelt så har man jo bestandsmål, og det nok så lavt, kan man si, men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene, og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene, så må man jo passe på at det faktisk slik.
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostedal kyrka och lyssnade på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då denna fina sången som heter Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i repriser. Både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla 3 timmar så det kommer nog. Bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och andra var jag så har pluckat ut där så skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det, till kort norr när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugul sin sitt program den 10:e i fjol, och hon presenterar sitt första inslag Släk.
1: Då ska vi över till faste programpost Utflytt Lustring. Denna veckas Utflytt Lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag är egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygge lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Fråkest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera, och det var lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på att säga hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det nog i löpet av vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hvor går jobben din ut på?
2: Jeg ble utdannet ergoterapeut, men jeg stoppet ikke helt der. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg stod egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lege på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen av siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtale med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen.
2: Mm.
1: Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobby og fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
1: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra, Men det har nog skapat oss ett gott liv här i Nittedal. Men det är ett stort saken att inte bo hemma.
1: Ja. Det är det. Något speciellt du saknar för att Hafslo eller kanske Luster kommun?
2: Jag tror det är lite med självsagt naturen, fjäll och fjord.
1: Ja.
2: Har det öppet runt sig. Släppa kökörning.
1: Ja.
2: och då att ha lite mindre förhåll rätt och slett. Nu flyttade jag ut av Oslo och flyttade till Nittedal som är en stor kommun men som består av flera bygder då så att det är inte så stora förhåll här heller. Det är ganska många känner många. Så det är inte så rent ulikt, men det är klart att jag saknar folket och det lynne en har på Hafslo. Det är lite annorlunda. Østlandet, ja. Det er det.
1: Er du ofte hjemme?
2: Jeg prøver å reise hjemme så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året.
1: Ja.
2: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner, og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så det må alltid dit.
1: Ja. Mm. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo, til Nina i Aurland og Iris i Lærdal, og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal, og selvsagt til tante Karin og onkel Erling, og til mamma og pappa.
1: Ja, ønsker plata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Ja. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du tusen takk for praten. Mm.

0: So.
1: Dan heb de ouders loestrek.
2: Ja.
1: Kun je kruid dan?
2: Nej, det var väl en uformell kåring.
0: Yeah.
2: Jag tror det var lytterna som fick lov att bestämma den gången då.
0: Ja.
2: Det var inringning då. Jag tror lytterna kunde komma med förslag.
0: Förslag, ja.
2: Ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Vukari och en till en Per. Nej, de måste ringa upp, så var det.
0: Yeah.
2: Till en stämme till en Per. Yeah. En inringning, en stämme. Uformell kåring då, löpa kväll. Så var det forskjellige vinnere da. Tror jeg de hadde noen sponsor og sånn, han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
0: Ja, bildet. Ikke noen milliongaver.
2: Nei, det var det ikke.
0: Nei.
2: Så det var uformelt.
0: Ja.
1: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden har tatt videre nå, eller?
0: Jag vill säga att det är klart vi är mer seriösa där som sagt, vi är bedre.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Vi hade ingen kandidat av Norge.
0: Nej.
2: Lytterna som bestämt.
0: Ja. Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
1: Ja,
0: han
1: har också gjort något speciellt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Och så hade väl en specialsändning med... under den da innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
0: Yeah.
2: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
0: Ja.
2: Yeah. Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost, jeg vil gjerne gi dere. Och så skulle folk by på detta. Så hade vi en ansatt i banken som var pålitlig och styrt med pengarna. Så vi fick en ganska bra med pengar.
0: Ja. Som jag lade ut i kägget igen.
2: Tillbörjare.
1: Men vad gick det?
0: Nej, det var en som... Eller, det var inte hur mycket, men det var nog 100 kronor de ville ge förra.
2: Ja, summen hugsa inte, men jag tror det var största inslaget, för det var en som bär massa.
0: Lika för att det var deadline på bjudningen, så ringde han Trygve Harry in själv för avbörjan, för han ville inte ut på kängen.
1: Ja, det var det. Det kan vara märkt, alltså.
0: Ja.
1: Ja, är det något mer speciellt minne?
0: Och vetla julafton, det är väl de sändningarna vi hade mest lyttare, tror jag. Det var många som sa att de hörde på oss och såg på fjällsynet.
1: Ja, det huxade jag.
0: Ja, så då var det med temmande många med oss, ja.
1: Ja.
2: Det passade väl på kanske när hertugen och...
0: Ja.
2: Det kan hette?
0: Hovmästern.
2: Hovmästern och hertugen begynte att ha en liten pause med musik. Ja,
0: det. Men det var väl för mig... Vi var klokka ni nå, vet du. Var ikke det, eller var han senere?
2: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
0: Ja, på Vetlejulaf kunne vi enda, men vi begynte før.
2: Ja.
0: Det gjorde vi enda.
1: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester at jeg sitter her, at det ikke er til.
2: Nei, det gjør faktisk ikke.
1: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
2: Ja, veldig fin studio. det är en tid för allt och den tiden är över.
1: Ja.
2: Men det tar ju tid alltså.
0: Han blir med på 50-årsjubileum, men då sitter vi uppe igen.
1: Ja.
2: Är det 40 nu, ja?
0: Ja.
2: Ja, då 50 ska vi greja.
1: Ja, men kan ta 45 första.
0: Ja. Ja. Nej, men... Men får du gratulera dig med en nytt studio där du har lyst och fint titta här. Och så är väl titta och det är inte att droppa i taket.
1: Ja, det är inte då. Här. Nej, det är fint där.
0: Ja.
1: Nej, men då får det ha tusen tack för att du mötte upp.
2: Tack för att vi fick komma.
0: Tack för att vi fick komma, ja.
1: Det var ett genhör med han Thomas och han Kjetil. Det så var helt på sig högt upp en gång i tiden. Det var ett populärt radarpar. För konkurrensen kommer nu så hade han Kjetil ett önskemusik kanske. Och det är Yellow med The Race.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men det passade lika gott FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adle så höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de heter Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är grejt att de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Luster langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første burde man bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Mm. Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Mm. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gar. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger, tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du svive med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgen så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, og Så då kan man säga då då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har det skett en utveckling som inte är så bra för fjällandbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske att man klarar att genupprätta lite då. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhållande till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Mm. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga si för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Ja. Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte, och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är vi lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja. Det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga si att genom stöldstilskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldstilskudd för besöksstöler. Mm-hmm. Alltså stöler som är väglösa där man där tine inte hämtar eller ja mejeriet inte hämtar mjölka och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist verksamhet och förmedling, och då kan man rätt och slett ja producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas, så det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att ja, se på andra delar i landet.
0: Ja. Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstilskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja. Mm. Og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rart med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det vel begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etableres flere klasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, og, ja. Og tenker på for eksempel seks og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlig dieselkostnadene og ja bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk ja Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelk i, så da det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det jo, ja. Ja, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv. Enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd. Og det tilskuddet jo Ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja,
1: mm.
0: det så. Men det begrenser det til det rare litt, ikke til det større bruk. Har du 50 kyr, så ikke det rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal synes av på sikt, mm-hmm. Som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, som man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskuddet, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å mjelke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å mjelke med hånd, er det noen mulighet til å dra med seg en mjelkerobot oppe i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, på, for fremtidens melkebruk i fjellet, for... Ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har... de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et projekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså, man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Mm-hmm. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men då har vi varit inom de stölarna så har en någorlunda brukande väg, men så här har vi då någon stölar som på en måte inte har bra väg. Och vad möjlighet har vi där, då är det väl snart tillbaka till antan ammekyr eller sau eller ja, vad andra alternativ har du då?
1: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger jo ikke bare støl, de går nå over hele hele fjellet de. Men så når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Det

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i Benfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Då tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Fråkest, får du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till och resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du på att säga, hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig?
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det nog i löpet av vidaregående att du började läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på

0: Detta där, det var dig då, Bettina.
1: Ja, det var det.
0: Och ja, vad säger du nu när du har hört dig själv?
1: Jo, det var nog käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flink och synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är ju uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkvällda i lag. Och, ja, det blir nog inte så ofta då, så jag och den delen av familjen inte bor i närheten. Då. Men eller så har vi ju haft mycket ja, i innerste familj också med musik.
0: Och det vi har hört nu, det är en ny version, vill jag påstå, av den här Helmelis sangen. Första gången jag hörde du sångan, det var in i Marstein där jag hade jubileum. Och då samlade sig en gäng framför scenen till slut och jag tror du måtte synja en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flatum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adle så höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de heter Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är grejt att de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: drev de første på 90-tallet, som du sier, når jeg var veldig ung. Og så lot jeg pennen ligge noen år før jeg tok den fatt igjen. Og diktene er jo en beskrivelse av perioder og erfaringer gjennom et liv, kan du si.
1: Ja, og det er, ja, jeg vet ikke hva jeg skal ordlegge meg, men det var jo ikke noe enkelt liv, for å si det slik, da. For du har jo vært langt nede, og det som slo meg gjerne mest når jeg så i den boken, det er at det må være en voldsomme styrke i botten og en oppdrift, og noe som har gjort at hvor langt nede du var, så hadde du en vilje til å vilje opp. Det er vel noe med noe de kaller løvetannbarn, ikke det?
0: Stemmer.
1: Ja.
0: Ja, jeg kaller meg jo for et løvetannbarn og kjenner meg veldig igjen i den beskrivelsen som brukes på det i forhold til disse her plantene som presser seg opp gjennom asfalten og hvor det måtte være. Og det er jo litt sånn, det kanskje har føltes noen ganger for meg også, for som du var inne på, det har jo ikke vært en lett reise, og det var tøffe tak, både i starten av livet, men også i ungdomstiden, og det var ikke gitt at det skulle gå bra. Men heldigvis da, som du nevnte også, så har jeg jo vært velsignet med en sånn styrke som handler om å bite tennene sammen når det stormer, og klare å liksom fortsette. Og jeg tenker at det gjelder jo veldig, veldig mange mennesker i livet, og titelen er jo kanskje er vi likere enn vi tror, så det er viktig for meg å understreke at selv om dette er basert på min historie og noen relativt vanskelige erfaringer, så er det jo sånn med veldig mange i livet at vi har alle vår historie og våre ting vi opplever, og der vi henter styrken til å fortsette, og der vi også gjør oss noen erfaringer som setter seg i kroppen, setter seg i sinnet, og som følger oss gjennom livet. Og mitt forsøk her er jo å beskrive disse følelsene og forhåpentligvis vekke disse følelsene i mennesker som leser diktene. Ikke nødvendigvis i tilknytning til mitt liv og min historie, men at det vekker noe i de selv i relasjon til hva de har opplevd, da, kan du si. Sånn at det gir mening for dem, og at de føler gjenkjennelse i det de leser.
1: Ja. Men det må jeg si at du har klart, for selv om jeg og du har hatt helt vidt forskjellige liv, så kan du lese diktene dine og på en måte finne at, ja, at det er noe likhet, at det er noe med dette der, og det er noe med den, ja, for eksempel litt der at folk oppfatter oss på en måte, men det er ikke sikkert at vi er akkurat de som folk oppfatter oss som, at det er noe forskjellige ting da, så kan være likt selv med deg og, ja, kanskje hvem som helst annen.
0: Så det, absolutt, og jeg er veldig glad for at du sier akkurat det, for det er jo, både med titelen og målsetningen med boken, så er jo det faktisk noe av det som er mest sentralt for meg, at det faktisk er sånn, og når jeg skrev diktene, og de kom til liv liksom ett etter ett, og jeg så det liksom i en sammenheng, det var jo da det gikk opp for meg at, vet du hva, dette kan faktisk bety noe for noen andre der ute, og at det ikke bare skal være at jeg på en måte forteller min historie, men at man liksom tar det et skritt videre til hva betyr det for den leseren der ute.
1: Så da kan du si at selv om du har utlevert deg på en vis da, så får du tilbakemeldinger, så da, ja, fortell at folk har nyttet av det, at dette der har hatt den misjon som du mente det skulle ha.
0: Ja, absolutt. Det gjør det, og det er jeg veldig, veldig glad for. For da kan man jo si at det å utlevere seg selv og vise seg sårbar kan jo koste veldig mye. Men når jeg får det tilbake, så føler jeg at, ja, men da er det verdt det. Ikke sant? Da kan disse erfaringene som var så vonde, de kan brukes til noe som er til nytte.
1: Ja, og nå forstår jeg slik at du også nå kan reise rundt og holde foredrag og bruke dine erfaringer for å hjelpe andre.
0: Ja, absolut, och det har jag ju gjort många gånger genom livet. Jag startade ju allerede när jag bodde på Hinsmon kollektivet när jag var ung, så var jag med en av de ansatte på videregående skolor, och vi snackade om ungdom och rus, och så har jag i flera sammanhang hållit föredrag i den sammanhangen och i förhåll till detta med barnevern och så vidare. Och jag är ju så heldig att ha blivit utstyrt med en förmedlingsevne som gör att jag liker att förmedla och liker att bruka stemmen min, och jag syns det är fint att stå föran människor och kunna snacka. Så ja.
1: Ja. Men det är nog en våldsamt fin egenskap att ha, att du är i den positionen att du likar det, för då då ger du självsagt en mycket bättre jobb och med det där. Men för att spörja på en annan måte också, dina där, du kan säga det som du föredrag och förtäller, det har du lärt i livets skola, det är till egen erfaring. Men du kunde ha sagt att du kunde ha lärt det på en skolebänk, men det kan gott hända att din skola i ditt tillfälle är väl så god så lärt det på skolebänken.
0: Ja, det vill jag ju säga, si, och det tror jag många med mig vill säga si, om en del ting. Alltså, det är kämpebra med utdannelse och skola och de tingen man lär, absolut. Men det är klart, alltså, det är enkelte ting som handlar om att du har gått med de skoene på, och du har upplevt det, och det är klart att när vi klarar att ta den erfaringen. Och det är därför jag är så upptatt av detta här, att jag kunde ju rejst runt och bara fortalt min historia, men jag är upptatt av hela tiden att tänka på att okej, hvis vi tar denna erfaringen eller denna erfaringen, men vad betyder det i en större sammanhang, och vad kan det betyda för de som hör på? För det är klart att när du snackar till människor, antingen om du skriver en bok eller du håller ett föredrag, så är ju poängen att det ska ha en nytta för de. Och det kan ha en nytta för de att bara höra på en historia, selvfølgelig, fordi du blir berört. Eller det kan være også dette med at de får en følelse av at ikke de er alene hvis de strever selv. Så det har jo en verdi i seg selv, men jeg tenker at i tillegg så tenker jeg også at det er noe de kan gå ut derfra med, som er et nytt på en måte perspektiv eller et nytt verktøy og sånne ting, så får vi liksom enda en verdi da.
1: Ja, mm-hmm. Ja. Nej, bara det att läsa boken, det sätter igång tankar och reflektioner och ja, jag nämnde det väl med dig också, att jag hade läst 90 Jön och sitt på ett dikt, och det som duckade upp, det var då en sång som hette En bitte liten tåre, och det är en som hette Knut Olavsgård bortifrån Hallingdal, så synd jag skriver. Det är liksom det mesta så du får i tåre bara du läser de dikter dina. Det är det.
0: Ja, det är det många som har sagt.
1: Ja.
0: Så, men det må ju på en måte vara bra, tänker jag, för det betyder ju att det beveger människor och att det väcker något i dig, så det är ju kanske det det är ett väldigt gott exempel på att det faktiskt gör något med människor då.
1: Ja. Men då blir nästa spørsmål, när kommer du till Gaupne och hälde föredrag här?
0: Ja, det var det, va? Nu, det har jeg ikke bestemt ennå, men det hadde jo vært veldig kjekt å gjøre det. Hatt en liten, et foredrag eller et bokbad eller sånne ting.
1: Det,
0: nå satte du meg på en liten idé her. Da tror jeg Anette Bakkane hadde blitt glad også.
1: Ja, men jeg tror hun kan være mellommann og konsulent for å sette det i scenen, kanskje.
0: Ja, det er jeg helt sikker på.
1: Nei, for nå har jeg ordning her på biblioteket at når det er noen bøker som kommer ut, at jeg er innom der og har bokslipp og har et foredrag og omtale inn på biblioteket. Så det hadde vært midt i blinken.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, men da sitter vi og Anette til å arbeide med den saken, eller ihop på biblioteket, ja. Men det er ikke fremmende for deg å ta en tur?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei, men da kommer så langt med det. Og så, ja, det var nå et spørsmål jeg har her på slutten da. Har du et godt råd til deg som er helt på botten og ikke ser lyset? Hva gjør deg da? Du har vært der og du har sett lys og du har gjort noe.
0: Ja, det er jo ikke alltid like lett å gi et godt råd når man er der, det er helt klart. Men jeg vil jo gjerne si til de som er der at selv om det kanskje kan føles sånn der og da, så er du ikke alene. Det finnes mange mennesker der ute, altså, enten om det i din egen, i ditt eget nettverk eller egen familie, eller hos andre som har opplevd noe av det samme selv. Og heldigvis så har vi jo også mange organisasjoner her i landet som jobber for å kunne ivareta mennesker som strever, for eksempel Mental Helse og Kirkens SOS, som har telefonlinjer og chattetjenester og sånne ting, som er veldig, veldig gode på å prate med folk når de har det vanskelig. Og jeg vet at den terskelen kan være høy i forhold til det å strekke ut en hånd. Men det jeg håper på er jo kanskje at både diktsamlingen min og andre ting, så er jo mitt håp at det skal bli lettere å vise seg sårbar, at det skal bli lettere å, når du sitter der og ting ser mørkt ut, at du evner å ta opp telefonen til de som gjerne har sagt at bare ta kontakt med meg hvis noe vanskelig, og finne det motet da, som skal til for å strekke ut en hånd og ta imot hjelp.
1: Ja. Ja, men da er det du beviser på at det går an, og da sier vi at det kan være sluttappellen da i dag. Men så fortsetter vi da videre på biblioteket en gang senere.
0: Det gjør vi absolutt.
1: Ja. Men før vi helt slutter, så kan vi ha at du får komme, deg får komme et musikkønske. Har du tenkt på noe du vil ha?
0: Ja, det har jeg. Jeg tenkte litt frem og tilbake igjen på det, men det jeg gjerne kunne tenke meg at dere spiller, det er Gabriellas sång med Helene Sjøholm. Den synes jeg passer veldig godt inn her nå.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, og så snakkes vi på biblioteket.
0: Takk til deg, ja. Det gjør vi.
1: Ja.
0: Ha en fortsatt fin dag.
1: I like måte, ha en fin dag.
0: En ny dag. En ny dag er en ny start. En start med blanke sider. En mulighet for nye ting og nye gode tider. Du kan se tilbake på alt som har vært, eller alt som kanskje skjer. Men først når du aner at tiden er nå, er da du virkelig ser. Så ta for deg dagen og fyll den opp med det som gir deg glede. Stopp et sekund og kjenn på at du virkelig er til stede. Da vil du se at dagen i dag er den virkelig sanne gave, og at du kan høste det du sår i livets blomstrende have. En ny dag er den neste side i den viktigste boken du eier, og hver ny dag vil ta deg med på nye, spennende veier.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva det tar av blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja, hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk, og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev jeg vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var noe agronom en gang for lang tid siden jeg også, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der og hva som skal skje, og så driver jeg litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet. Og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant i Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine da tanken, for da hadde de, alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var rå fåret til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte Så då kan du säga då fungerade allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kanske man klarar att genupprätta lite då. Så det är ju inte enkelt. Det är det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällanbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällanbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöle där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlös eller här hit på Västlandet, så är det lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja. Det finns nog inte så väldigt många väglösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert hos dere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldstilskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Alltså stöler som är väglösa, där man där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka, och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist virksomhet och förmedling, och då kan man rätt och slett producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att se på andra delar i landet.
0: Men är det inte en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstilskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man oppfylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja. Mm. Og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på Stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenset hvor dårlig veg du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja, en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nei, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har strøm framlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene, og ja, bonus jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken når strømmen gikk. Ja. Så det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja. Mm.
1: Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det gjør jeg, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv. Enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd. Og det tilskuddet jo ja, en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja,
1: mm.
0: Det så. Men det begrenser til å være litt, ikke til å større bruk. Har du 50 kyr, så ikke litt rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal sines av på sikt, som ikke ja, så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel, som man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Ja, og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, ja, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskudd, og foredler han selv.
0: Men når det gjelder å melke da, ut på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, er det noen mulighet å dra med seg en melkerobot opp i fjellet, eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig, på, for fremtidens melkebruk i fjellet, for ja, det tidsbesparende, det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot, det ikke så mange som har enda, men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat, så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkeroboter.
0: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der? Da er det vel snart tilbake til antan ammekyr, eller sau, eller ja, hva andre alternativ har du da?
1: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finnes jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ er jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau.
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Ja, for det er jo det som er litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som har, vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger ikke bare støl, de går nå over hele, hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte I Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
0: Mm.
1: I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi I alle fall nå I sommer og nå I høst har det vært en del fokusert på jerv. Det, han har gjort noe innhogg I noen sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven og noen mener han har rett til å leve og det tror ikke så enkelt.
1: Mm.
0: Nei.
1: Nei, altså... det finns jo rett og slett bestandsmål og så finns det beiteprioriterte områder og jeg tenker det beste om man forholder sig til den politikken som gjelder og det vel at Vestland et beiteprioritert område og der skal det ikke være rovdyr problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis
0: Mm.
1: Ja men altså generelt så har man jo bestandsmål og det nok så lavt kan man si men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene så må man jo passe på at det faktisk slik
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ja... ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp eller ja jerven jo også 8 meter så kan jo også komme til hvis det ja eventuelt et slags normalt tap da
0: mm-hmm.
1: men ja sånn disse nyere den nyere teknologien kan jo bidra til at det blir lettere da I hvert fall
0: ja
1: å dokumentere
0: ja det jo akkurat det som vårt problem det at når ikke du har kadaver og viser det I en såpass tilstand at han så skal bedømme det, kan se at det jervedrap, så får du ikke noe for det heller, og da blir du ikke jerven beskuldet for noe. Så det rett å si at hvis de har disse der moderende hjelpemidlene, så kan de litt av det finne dette der, de som drepne. Nej, det mulighet.
1: Och så läggs det ju en alltså det läggs ju en beräkning av normaltap till grund I beräkningen av ersättning.
0: Mm.
1: Så ja. Jag tänker att I grund ska systemet fungera väldigt bra, men ja, som jag nämnde så är det ju alltid det hur det ser ut I praxis.
0: Ja.
1: Men det är ju etablerat väldigt goda nätverk. For organisert beite og nettverk rundt rovdyrproblematikk som ja, et samarbeid mellom både småbrukarlag og bondelag og fylkene som skal jobbe med dette så det jo håp at det blir ja, ivaretatt
0: ja da, det det for så sier det mange som arbeider med saken og det da hele tiden under vurdering etter det så det finner vel ut året rekner jeg med, men det et problem her da med jerv, det det. Så det må løses hvis noen skal fortsette å se.
1: Ja, og så jo Vestland det største sauefylket.
0: Ja.
1: Så her må man jo legge til rette for det videre. Mm.
0: Ja. Men nå det jeg driver med å arbeide med fjellandbruk og hele stunden, hvordan responsen vår rundt om för att liksom visa intresse för det tiltaket.
1: Det er veldig stor interesse, og vi mener at det viser at det er et stort behov for noen som tar en sånn rolle. Vi har jo hatt en rekke arrangementer, blant annet en konferanse for unge fjellbønder. Den neste skal vi faktisk ha nå på Voss, 29. og 30. november. Det har vært kjempebra oppslutning og gode tilbakemeldinger. Vi merker at vi blir mer og mer relevant i prosjektarbeid og forespurt samarbeidspartner. Og så ser vi jo også at det arbeid får oppmerksomhet ja, blant politikerne. Vi får jo tilskudd gjennom statsbudsjettet, og ja, det nye statsbudsjettet ble jo lagt frem, eller forslag ble lagt frem i går, og vi er foreslått å bli støttet igjen. Så det viser jo at man ser på det arbeidet vi gjør som viktig og relevant. Så ja, det er absolutt positivt, vil jeg si.
0: Ja, men det er jo fint for deg, og vi vil jo ta hele landet i bruk, slik som det var tidligere, og det er jo en også god måte å begynne på, slik som det driver, da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, nei, men... Da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke stedet siden.
1: Det er bare å ta kontakt.
0: Det gjør vi, og du helder til, er det i Volbu det har basen?
1: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
0: Åja.
1: Her har vi kontor, og her sitter det er kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her, Norsk Landbruksrådgivning Tine. Og her er på arealene er det forsøksfelt for både Graminor og ja, sortstesting for Mattilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
0: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bort og helse på deg.
1: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
0: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
1: Ja, jeg tenkte at jeg gjerne ville høre Imagine av John Lennon.
0: Teknikeren merker seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
1: Ja, tusen takk.

0: vi ska bevega oss till en annan stad I kommunen, Solvorn, de hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller, jag får kalla det för höstmarknad, men det var I alla fall Havslosågelag, de hade då Amerika-tur, får man kalla det för, det kan man höra lite om. Är med kunde ombord till Atløy och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Detta är spännande. Och då kommer man sigande inåt. Och nu sitter vi här ombord I Atløy och är fullt av folk för nu har båtarna lagt sig till Tya på ena sidan och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Vad får man höra med folk här?
1: Ja, nu får ni mat som vi ska ha när vi reser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
0: Ja, vad är det ni äter?
1: Med ett flattbröd och spekemat och potekaka och löfsekling. Och så får man mjöd till dricka.
0: Oj, då ska det bli livligt.
1: Nej, det står inte på oss.
0: Nej, men vi fick inte komma I land då I kväll.
1: Nej, vi gjorde inte det för det är väl några strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol I kina.
1: Sol I kina, ja. Och alla ser förnöjda ut.
0: Ja, det är det. Ja, men för följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord I Atløybåten. Och nu har jag träffat på en... Du arbetar här ombord, du?
2: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen inne i Solvorn. Och jag är med Atløy I enklage, vi är fjordaffärder, vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu I naturen från Havslo Sågelag, så har varit många trevliga gäster som har varit med här idag.
0: Ja.
2: Så här då.
0: Men det är liksom inte bara en tur nu och då, det driver på hela tiden.
2: Ja då, vi har säsong där vi går turer med... Atløy då lika för I första januari och lika fram till idag. Och nu ska vi ut I genom fjorden så jag nämnde då med I fjordaffär med fullt I matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut I genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområdet för vi kommer till Florø igen på... Lördagskvällen, då är vi färdiga med turen och då går båten I upplag för vintern.
0: Ja, släcka. Så då ligger han I Florø?
2: Då ligger han I Florø då. Till nästa säsong startar I maj igen och då är det vidlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen, ja.
0: Ja, det har potet och frukt men har det fisk med också?
2: Ja, så... vi har 3 tunnor med silt så vi har... Sildefilé, alltså ligger I Latje. Och det har vi hämtat upp I Kalvåg I Bremanger och har med oss. Och så har vi varit uppe I Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
0: Ja.
2: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord I Solvorn. Och så I morgon ska vi in till Lærdal. Och last ombord 8 ton med potete och 500 kilo med gulröt och 500 med kohlrabi också.
0: Ja.
2: Så det är Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå innen fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Øntesogn og hentet varer og, ja, og vice versa, og skjelte på turen ikke.
1: Ja, når det er reist på disse turene, da søver det her ombord og eter her ombord og...
2: Ja då, då har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har det veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det er noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer oppe i Måløy med kryssturister. Og der, og da det inn i under til Hornelen, og etter her slik at det viser en mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som oppe i Hornelen, den der sjøklippen, eller Europas beste sjøklippen.
1: Ja.
2: Hva da? Nei, så nå det avslutning, og denne naturen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
1: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
2: Nei, slik det. Det store båter, sånn som Atløy, og vi jo mange, vi jo inne under mange plasser, men det av og til så må vi greie vi da ikke. Vi redde for å ødelegge kajanlegg, og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det de som først og fremst.
1: Ja. Absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
2: Ja, jeg sier tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til Solvorn så lenge det strandsitterdager, for vi så velkomne der inne.
1: Ja, det sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at det skal undervike en tur med Atløy.
2: Ja da, vi velkommen.
1: Takk. Og da vi kommet på landet i Solvorn og i grunn ferdige med turen. Og da får jeg spørre deg, Per-Jørgen Loen, hva føler du nå?
3: Ja, jeg føler meg egentlig en lettelse da, at det over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værgudene, de rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen slik som jeg hadde tenkt. Men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flattbrød og spekemat og løfsekling og potekake.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi sätter oss bänt ner i Jostrandkyrkje och lyssnar på hur Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då den här fina sången som heter Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i repriset. Både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla 3 timmar så det kommer nog. Bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plockat ut det som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är hon Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i Benfältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att den gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps, så vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till frukost, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig?
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lyst att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa, och så var det möjligt att vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo så flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna, som jag var två stycken som började på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag. Ja. I lag med många tusen studenter in på den platsen där. Mm. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg var tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
3: Ja.
2: Men så ikke bildet helt svart-kvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
3: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
3: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
3: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
3: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom. Eller typiske aldringstegn.
3: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt og ha et god hverdag med sine aktiviteter er litt av det å ha en god alderdom.
3: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
3: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis, kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013, eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal. Det ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendler med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
3: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktiviteterne de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
3: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet, hatt en fantastisk jobb, gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
3: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. men det har nå skapt oss et godt liv her I Nittedal. Men det et stort saken å ikke bo hjemme.
3: Ja. Det det. Noe spesielt du saknar fra Hafslo, eller kanskje Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
3: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
3: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da. Sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg saknar folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
3: Du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme I løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til I løpet av året.
3: Ja.
2: Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
3: Ja. Det noen du vil sende I helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina I Aurland og Iris I Lærdal og ellers familie I Gettene og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa
3: ja. Ønsker plata av de
2: da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal hun Eva Velskram og hun har laget en sang som jeg tenker Jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
3: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Du lytter til Radio Luster sin sommersendinger, så børst også ut av repriset av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår fra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Christen Ormberg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Da skal vi ha en ny doktorprat, og Bård Flatten Lilleng, han kommet I studio. Men vi skal ikke snakke om sykdom, for det at du har vært I utlandet, du har vært I Ukraina, og der var du også lege, men... Det var, ja, hva var det du gjorde da for oss, spørte du?
2: Ja, jeg var veldig nær Ukraina, men vi var ikke inne I Ukraina. Men du vet, Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul I fjor så tok Norge på seg I NATO-sammenheng og sikra den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sheshop Yasionka. Han ligger nok en mil fra Ukraina I Polen. Og den basen den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen. Og så flyger han ut når han skal møte Trump eller han skal til Macron I Paris eller hvor han nå skal. Men da ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen. Da at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn I Ukraina. Og den støtten jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de var jo, de sto jo heltemodige imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunition eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, men jeg vet, det var jo David og Goliath I den graden.
2: Da var det, så, ja. Da var det. Mm. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo I risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund I vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som jo blitt veldig ettertraktet og veldig gode til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går I krombane, altså sånn de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut I verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn I en forferdelig fart. Da ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så det sånn at når Norge sender styrker ut I landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef I Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå I januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over I en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet I Norge. Da nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidligt I mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta å være lege der for norske soldater da I juni. Og så kvidde jeg meg litt og så sa jeg at dere får ringa på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa de fant ingen andre. Så jeg forstod, de hadde ikke letet så voldsomt hardt. Men, så da snakket jeg med arbeidsgiverne mine i Sunnfjord og Fjaler og Hyllestad kommuner der jeg kommuneoverlege, og de så jo viktigheten av å bidra til denne støtten til Ukraina, og selv følte jeg jo at selv om dette var noe et pittelite bidrag, så da kunne jeg være med og gjøre noe føltes rett, så da sa jeg ja til det. Så da ble det ned til Håkonsvern og gjennomføre fysiske tester for å se om den var egnet til å bli sendt utenlands, så da stilte jeg opp i lag med folk som hadde trent i månedsvis for å springe 3000 meter og hoppe stille lengde og styrketest og sånt. De spurte hvordan jeg hadde forberedt meg, og jeg måtte jo bare si det at jeg har et og drukket godt, og da forberedelsen min, og da så de på meg. Men jeg passerte noen nålauga og reiste ned dit helt i slutten av mai, og møtte opp der nede og møtte en fantastisk flott gjeng, en veldig god og veldreven militær enhet, kompetent og hyggelig og profesjonell på alle vis. Jeg var imponert over hva Norge sendte ut til utlandet. Jeg skjønner godt at polakkerne og tyskerne og amerikanerne var fornøyde med det bidraget. Mm-hmm. Så der nede så hadde jeg ansvaret for å trene de i sanitet og militær førstehjelp, og klart at de soldaterne der skal kunne hjelpe hverandre hvis de slår ned en sprengladning eller en rakett, eller for den saks skyld, når du driver og skyter raketter, så kan jo noe gå av bakken, så da må du være budd på. I tillegg at de må være budd på å forsvare basen, så vi trente mye stridsdriller og infanteritrening, det var jeg også med på, og da trente vi faktisk så ned Ukraina som 10-12 kilometer ifra grensen, der var treningsområdet med skytebaner og plasser vi kunne trene.
1: Ja, men hørte og så det liksom noe til krigen, eller var det såpass langt under at ikke det hadde, kan si, en direkte kontakt med det?
2: Det vi merket best var russisk etterretning og spionasje mot oss. Vi hadde flere tilfeller der vi kneip folk i å filme oss, der de hadde droner over oss, der var folk på hotellet som forsvaret hadde leikt til oss, som ikke ville oss vel, og så var det stadig alarmer. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat kilometrene og sånn, men det var trekt en linje inn i Ukraina. Hvis russerne sine raketter eller droner eller fly passerte den linjen, slik at de i løpet av minutter kunne komme inn over den polske grensen, da gikk vi opp i alarmberedskap. Da ble aktiv radar skrudd på, kamuflasjenetto av rakettbatteriene som ble snudd opp mot himmelen, og alt ble gjort klart sånn at den ikke skulle bli tatt på seng. Og da det var så mye russisk aktivitet at da skjedde opp til flere ganger i veko, og alltid på natto. Russerne angrep alltid på natto i denne perioden, så vi fikk jo på en måte god øvelse i å gjøre oss klar, men heldigvis, som alle vet, det kom jo ikke noen raketter eller noe over grenser. Men det viktigste der nede var nok også signal og avskrekkingen at NATO stiller opp for Polen, og vi finner oss ikke i noe som helst tull, og alle krenkelser av NATO-luftrom vil bli møtt med skarp motstand. Og den beskjeden tror jeg vi fikk levert til russerne der nede.
1: Ja. Mm. Men nå er du heimkommet, men denne da tjenester den går, den er fortløpende.
2: Nei, Norge avslutter sitt bidrag nå. Når jeg reiste hjem, så reiste alle hjem. Da hadde vi stått der nede med norske styrker i 7 måneder. Jeg var med siste måneden. Men nå er det tyskerne som er der nede, og så er det kommet nederlandske fly. Og så skal Norge bidra til andre ting i Polen nå i løpet av høsten, så vi skal ha ned andre styrker, men ikke luftvern, så da roterer litt, ikke sant, på samme måte som vi sender ut flåtestyrker for å delta, sant, nå har vi flåtestyrker nede og trener i lag med amerikanerne i den sørlige delen av Stillehavet, så da roterer litt. Men nå, det er klart, når en luftvernbataljon fra Norge har stått over et halvt år i et sånt oppdrag, så er det faktisk behov for litt styrkeoppbygging igjen. Materiellet skal vedlikeholdes, lastebiler og utstyr var kjørt helt ned der til Polen, det er 2000 kilometer, jeg tror Ørland er vel gjerne borte i 3000 kilometer, folk ska kvila och ha ferier och permissioner och sånt, och så är en klar, klar igen. Mm. Men det var ett väldigt, väldigt lyckat uppdrag. Jag var ett, med på sanitetssio. Jag var enaste legen där, men jag hade med mig en våldsamt kompetent militärsjukepleier som samarbetade med gott med ett polsk sjukhus som inrikesdepartementet där nere ägde. De tog gott emot oss, och när vi hade behov för att lägga någon in, för det var ju någon blindtarmbetänelse och någon hjärtetröbbel och någon skada som jag brukte sjukhuset lite. Mm. Och så hade vi väldigt gott samarbete med den tyske legen och hennes folk, för tyskarna hade ju mött upp med allt ifrån ambulanser till nästan ett mobilt fältsjukhus, och var nog en 10-12 man, så de hade väldigt orden på saniteten. Mm. Så där hade vi gott samarbete.
1: Ja. Mm. Ja. Och i tiden och tanke på det då, så vad vill du säga om den det uppehållet? Du ångrar inte på det, tror du resten?
2: Nej, det ångrar jag inte på. Det följdes meningsfullt och det var väldigt käckt. Och så kan jag på ingen måte säga att jag hade det vondt. Jag nästan inte kan säga det, men du vet, försvaret hade ju lekt ett helt hotell till oss med både svömmebassäng och badstus, och med åt gott och med budde gott, men det är klart det var vakter dögnet runt för soldaterna. Sen sösterbelastningen tog väl Paulina, som var hemma och lena med ungarna och prövde få det att gå runt medan jag var där nere. Mm. Så jag fick ju medaljen, men jag tror gärna var hon som skulle ha haft medaljen.
1: Ja, men det är väl ofta det släkt.
2: Ja. Ja, men har en kompetens som försvaret efterspör, enten det är någon som hälsopersonell eller för dig som är med i hemmavärnet och har militär kompetens, så är det många möjligheter att vara med och bidra. För det är ju två operationer som går hela tiden, och det är en operation för att träna ukrainare här i Norge. Vi har ju nog tränat 10 000 ukrainska soldater, har Norge varit med och tränat upp nu. Och där är det möjligheter för att bidra. Det ligger utlysning ute, någon kan finna det på nätet hvis en vill. Och så är vi också med i den operationen som går bort i Storbritannien, operation Interflex, där Norge i lag med Storbritannien sitt försvar träna ukrainare borte i England. Så där är det. De som har lust att göra en insats och vara med kan tegna sig på en månad eller tre och ha möjlighet till att vara med och hjälpa. För det är klart, skulle Ukraina tappa denna krigen och Putin gå ut med att nå flesteparten av mål och sina, så får vi ett Europa som kan bli väldigt farligt att leva i för oss. Så det är avgörande viktigt för vår säkerhet att Ukraina kommer ut av denna konflikten på en bäst möjlig måte.
1: Ja, akkurat det sista du sa, det är väl många som tänker på.
2: Ja.
1: Det är det. Så, nej, det kan vi inte ta fatt i och börja framskriva några prognoser. Det klarar vi inte, men det är spännande.
2: Ja då, det är det, och det är farliga tider, och det är stadigt fler som bekymrar sig för om vi egentligen lever i en efterkrigstid eller om vi nu är kommit in i en förkrigstid. Så det bästa man kan göra, tror jag, det är att vara realister på vad risiko som ligger runt oss och få byggt upp igen det försvaret som vi nu har brukt 3 tio år på att bygga ner. Mm. Där är det nog politisk samstämmighet om, så vitt jag registrerar, och jag är glad för att man nu visar vilja till att få ett försvar som är trovärdigt, för det blev farligt lite detta försvaret vårt när det var på bond för ett par år sedan.
1: Nej, det hörde man ju på nyheten idag tidigare, hur många miljarder de skulle bruka rusta på det, så det är nog igång.
2: Ja då, och så är det nog med att nu får man hoppas att det aldrig sker, men skulle man komma i en kris eller krigssituation i Norge, så är det klart att försvaret är viktigt, men jag tror att man ska våga vända sig till tanken att försvarsviljan och totalförsvaret, alltså det med allesammans kan göra i en sån situation, det är så viktigt, för försvaret vill tränga hela civilsamfundet, så då att ha en befolkning som är villig till att försvara sig och villig till att ta i bruk alla medel för att stå emot någon som vill oss ont, där tror jag är nästan lika viktigt som att bruka miljarder på att köpa mer utstyr. Men må mentalt, tror jag, förbereda oss på att det är inte gitt att vi aldrig kan få behov för att försvara oss igen, sånt som vi måtte under andra världskrig. Då blir vi tecknet lite på sängen, och då får vi ju på en måte passa på att det inte sker igen.
1: Mm. Ja, men detta tror jag det var en passande slutreplik och sluthälsning.
2: Ja, ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så bra at ikke vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, eller det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at de som vil det vondt bestemme seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal.
2: Ja.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten jeg om dette her, så ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i båtet vi utreide.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adle så höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de heter Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja.
1: Så det är en grej att de följer med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.